Tulong, tulong, tulong. Kaya ta ke ulafo lalo atu hoku apisia tuani. Ki e whanau mwe whanga makapuna o tupo ata moho eiki. Ki a ngalu, siakumi, halahala, tupetaiki, ta meifuna mwe haatahi fonua o e kolomaile e wā. Kia piso pe lo pati pe mwe kai ngalotu o e Far River Ward o e siasi o siso kalaisi o e kauma oni oni o e ngahi aho ki muini. Kia famili o e eiki mama o e pekia, la tusa lo te likiliki mwe whanau pe mwe whanga mokapuna. Kia famili i tamai me he vaiko kanakana, kauwaiha ano, whanau pe mwe whanga mokapuna o kauwaka. La tusa alote, pe amo lau lotu. Ki e whanau pe mwe whanga makapuna o Akuila, Likiliki, Mosese Viau, Te Vita pe amo Mosese Vea. Ki e ongo whae tangata o Feina ki a tupou eu a mei utulau, pe amo sione hafoka ki hou matonga tapu. Isa he ikai ngalo ai hoa o whaanga o e pekia ki he lolo ahalai walu vavao. Ki e whanau pe mwe makapuna o Malakai Whanua. Akanesi Havili, Venisini Whanua, Makelesi Whinau, Pea Mote Vita Whanua. Ki e whanau pa moe whanga makapuna o Filimone Likiliki. Te Vita Fili, Siosifa Fili Lātu, Ana Moolia Vailea ki Liahona, Suliasi Lātu ki Pangai, Siosiua Lātu, Sela Silatolu ki Kolomaile Eua. Ko e tā o kuongo, he kuoholo e pouturiki na e unga ki ai ai whamiri. Kuo tō e pouri o ne kapu hoku loto whale, pea kuo tangi utu utu fia ai toa fotuloi. Vaiko kanakana, isa ai kolo o e maile, kuo ne tangi lau aitu heko e nau whanau tama. Ko le whakamole mole atu, te lia na kuo ta o mia hataha whakamole mole iangi ki mautolo, he koe toi pe a whanau, kai tuku pe ki o tua mafi mafi, ke ne whakakakato atu. O ku mau mau ai loto whaka apa apa mo oni, ke whakaha atu, ko si e mauta mai ofa, ka koe kui whaito nunga ko sione lātu, pe a koe hoa o mele lātu, kuo ne taliui mā oni oni ki hono eiki, i e aho whalaite, kohono hiva o okatopa wāwhi wāono, i e taimi hiva pongi pongi, i hono api nofo anga i Kelston o Kalani Nusila. Ko e polo kalama o e mea whaka eiki e whakahoko ahono apo i e pulelulu aho tahawha o okatopa wāwhi wāono. I e siasi o sisu kalaisi o e kauma oni oni o e ngahi aho ki muini i Glen Eden, Rua Road, i e taimi fitu e fiafi. Ko e tua pule lulu aho tahanima o okatopa e whakahoko ai ai malanga whakaosi o e pekia ki e feitu uta taupe. Siasi o siso kalaisi o e kauma oni oni i ngahi aho ki muini i Glen Eden o Rua Road i e taimi tātaha pongi pongi pea e whakaha ele ki hono whale kele kele ki e whaitoka wai kumete i e taimi waho a tae fiafi. Ko e ngāhi whakaiki iki, ka taki whetutaki ki a mo unga lātu, i e whika telefoni noa wataha, tā waluhiva, no noa waluhiva, pe koe noa wataha, noa wahiva, ni maono hiva ni mā. O ku mauta tā watu sione lātu, ke ke toka i he nonga moe malumalu o sātai. Whakapāpātu mi he ulu motua, whānau, pe a moe whakamakapunaho.

ke tau kore pe mua ka tau kamata ke mua lot ke tau lotu whaita mai me alo me lau maari e maani oni. Amen. Te umo ui ai be i e whare o eiki i e ngahi aha o kotoa pe e kuma ui. Ko ia fiona e ai tau i sipi kia te au. Be i kai be ke i ai ha aku fie mau o kuke whakamalo lo au i e ngowe anga. Mo hoku lau ma ui ui. Biane tataki au ki hangahi matawai o ku tafe tafe maarie, bea ke whakamo ui ai hoku lau maarie. Neongoa e ku laka atu i he ngahi te rea o ku whakapōpō uri o hange koe mate kae i kai ke umanawa he au. He oku ke i ai koe mo au, bea ke taritari au, aki ha katoanga ma'u mea tokoni, mo ke whakalangilangi i au ko ho'o whakaafe. Ko ho'o anga o wha, mo ho'o o wha, e i ai ma'u pē mo au, i e ngahi aho kotoa pē o eku mo ui. Pia te umo ui, i ai pē, o ta e ngata i o whare ei. E ua whaita mai mo alo me lau marie, maoni oni. Amen. Malo mo e tau toki, toi mau e pongpong koe ni, osia e tau lotua kia e sāme ua tolu, ne hangata takia ki tau tolu, te umo ui pē, e whare o eiki, e ngahi aho kotoa pē o e kumo ui. Pe tau whanau rewa ki heo ngongo, le rei o e aho, koe ngaka tau toki hoko hoko atu e tau wahe wahe. Tau oia mamati wahe uowa, vesi ulaki pē, te ualupe ulaki hongo fulu. Nai toi whakaaonga ai e se suha fo i talanoa ke whakahinohino aki i e kakai. Koe pureanga hoi wania ku hange ia koe mea nai hoko. Ko hatui nane whai e kātoanga maari a hono foha. Biane whikau atu e ne kau se waniti ke nau o o whakahoko ki he kau whakaafi ke nau o mai a ki he kātoanga. Ka nai kai ke tari ia e he kau whakaafi. Biane toi whikau atu ha kau se waniti ke toi tāla ki he kau whakaafi. Koe ku whangapulu, kua osi, tamate, moe ngahi, uhiki, manakoa. Kua osi, mateu, teu, ai mea kotoa, mo uomia ki he kātoanga. Ka nai kai ki tokanga, mai ha taha ia ki he kau whakaafi, ki he kau whakaafi. Koe ni ihi e te kinau tolu, na nau alu ki nau tolu, ki he nau ngoweanga. Koe ni ihi, na nau alu ki nau tolu, ke nau ngahi pisinisi, pia koe ni ihi nā nau puke e ki nau tolu ai kau se waniti o haha ki nau tolu o aupe ki hono tamate ki nau tolu. Nai tu tamake au pito ai tu i he meani, pia ne whikau atu ai konga kau ke nau tutu ho nau kolo, tutu ho nau kolo, mo tamate ai kau whakapō. Pia ne toi whikau ai kau se waniti, kua hoko e taimi ke kātoanga mari. Pia koe kau whakaafi ki he mari, o kui kai tā au ke nau toi hau. Ka mou o ki he ngahi tūkui hala, tala ke toko taha kotoa, o ku mou feilo aki ke nau omi ki he kātoanga. Pia na nau o atulewa ki he ngahi vee hala kotoa, o taki mai ai toko taha kotoa, na nau alu, na nau ala mau o tatau pē, ai le rei moe kowi, pena e fonu, ai holo, i e loki, i e kātoanga, i he kau whakaafi, koe ongo le rei tonu ia eiki, whawhitai ki hotua. Ka whanongo ki he ongo koe nga tautuk whanongo a ki hei, koe te u, i ai kātoanga maari, pego ta ane, ai tui, ai foha, ai tui. Peo bea nai hoko, nai kai ke, aha taitai le rei ia mi he kamataanga ka kai nai, kamataanga ka kai koe na whai whakaafi ki ai, na nau ikai ke nau, na nau excuse ki nau tolu ia he whaenga na nau pehe te nau o ke he whaama, koe ula kia, whaenga hao noa, nau pehe te nau moua na toke nau o ke nau bisinisi, pia koe mea hoko, na e o mairewa ne puke he kau ngāwe koe ia, kau se waniti o tamate ki nau tolu pia, tuu tā make e tui, pia ne hangarewa mai kau, konga kau ki he ngai kolo ko ia e mea koe nai hoko, nai whai e whakapō,
ona o kamate mo fapo ai pani to fika ore ke na u kau se va ni ti ke ke to talaki pe e ka to nga mari pe fa kafe i mai o i kai ke te kau e ka kai na o fa kafe ki mua kana tu he hala o fa kafe ai ka kai go to pe ke o mai ai le rei pe mo kovi pe na e fonu e loki i ka fa kafe pe go me pe fuga na nga tai ko e ta u Follow follow. Okay, get out here. Can I allow you to give us taha? Me hongo follow kihe taha fa na e hawai tui na e kito kota hai na keke ne tui e te unga koni kona te unga fakafe kaumari na e uri ne te unga pe na e pehe tui e tui ko hai e kaumea ko hai na e uinga ko hai uinga ko hawai kieni na nga fefe o huma kieni boi tai te unga. Ai te unga tāne, ai kau whakawhi. Pea I kai ke tāri e he tangata koe ni. Pea koe mea ke ne tāri na te hou haua e tui. Pea whikaure wa he tui, ke puke toko tahani, hai hono ni ma, o ria ke feidu e whenga I taki, ia I en nifo, mo tangi o iawe. Ako whakaoshi ia koe ai fwoi, ako ngatohe aho ni, kana ngata pia he ni, toi koneo kou. Mea ke me tohe whānau, kata pehevese ongo fulu. Sai, katau, o mai pe mua ke tau ki tātala noa, ko hei uhingana e, o donke tau kumi, ko whai eni he, ki tawhata tau koe ka mātiu, ko konga eni ia mātiu vahe ua ua, vahe ua noa, talatala noa I ke ngai u aho whaka osi ko ia sesu. Kei ke ia mātiu I o, ke ne hanga I mātiu I o, tu I hanga tonu mai ko hei aho. Kaku follow pia mātiu e ia maake. Ko maake ea ku fu matua ki fa mamma fa upito e talamae aho kamata me moni te oe wike tapu o aluai ki he taimiko ene fa mamahi iai na pekea ia se su e falaite lerei tapu ka tau are tau ki tatala noa pe ki he koe mea koe nina hoko he atu site ako tu site tapu e mtoerewa fui aho ia e ua ako tu site Pule lulu, tua pule lulu. Ako tu koe pule lulu, mo tua pule lulu. Pea si pekia rewa se sue aho, falaite koe a falaite lere ia. Koe aho mo ni tena e aloa ya se su fatatau ke taimi koe ya. Na aloa se su ke tempare panehanga I o. O ako naka koe fufua taimi e fika tawaku I ka matiu. Kone hawe ni ki se lusarema koe teu teu ia ke moyaki koe ne pekia mo ni toi tuu. Aya koe taimie ni Hawaii Passion of Christ ke ne mamahi o ne pekia ekoloji mo toi tuu. Aya koe tau ui pe ia koe taimie passion. Pea hawe ke tembare o shio koe koe hanga ke kakai o. Atau te whiro ke kautaki lotu High Chief Priest. Bea moe elders pe koe kau mātua tua. O mai o tau whakatau e ngai umonumanu koto pe koe ni ke ngau e aki he nau sacrifice pe koe ne pe koe nau ave koe e ngai u whei lau lau koe I e whai koe I he roto tembare. Ai a gu e kakai unau o mai me ngai whei tū mama. Mama au te whei tū nau mai whakatau ke ngai u skola nau pehe ki he tolu mano ki he nima mano. Ai kakai na nau o mai food. Toko lahi au bito a loto selu sare mai ia. Pane mea pehelewa koe mawhai, koe a ku mao koe he kauru taki lotu. Ko nau tau te nau hanga whenga ke puke puke mauluta, ai mauluta koe ai merino, ke ua na hoko ha mea I loto he lotonga koe ia. Oe teu toi koe ke pāsowa. I he pāsowa koe tuo tahaia tahaia kātoanga, Mau inga taha ia e kau isleri, pia kuo mai ei mei tua mei feitu koe out from Jerusalema, ai kakai siu na uo mai ke katonga koe ni. Pia koe ne pehe utonke na hanga tau he mau mauluta. Pia koe taimi koe ni tau siu ai, ia frata tau ka mātiu, ko mātiu mei lahi pe ne nofonofo pe a se sue ne ngai malanga I kareri, malanga I tua I Jerusalema, ka kone hawe ni ki Jerusalema, toko lahi a wito ne kau mui mui. Bia kuna usio ke foi mea kone e iai ha foi taimi, koe toko taha ene upai ke nau fai ha mea, e dene hanga o mawae wae kakai.
tivisi ne kakai. Pe he mawai wai koe e kakai, e haurewa pura ngā lo mawhai ha mea tamate iki nau tolu, ko ngā koe mea konu hoko. Ai ko nau okwhai mea konie koe irifia. Pe hau koe toko taha koe nio ne hau koe au ne whakatawa ngai, ai mea ko hoko koe e sesu, e tembare, na uhanga ngawe aki a e omai e whangamano whakatau atu, kato te fito ke kakasi u omai mamao, me ngai auti me I Selusarema, na uwhakatau rewa ngai mo manu koe ni ke whai aki a e na uwhi laulau koe e tembare. Pe au sio sesu, pe ne ita, ko hai mea ko mo ngawe aki ai, ai whare, ai aku tamai, ke hoko ia koe a maketi ke whai whakatawanga. Pene hangarewa o furihe te pirepa ne wipi e kakai ki tua. Beko ne hau koe ia, ne whekai amu ne whatonga ia e ai fu victory. Beko ne hau o wakai hake o ke kafua e fu victory. Pene hangarewa o hangarewa e ia ia o o kese fu. Beha koe ni manuki e fu ai akau fiki koe ni. Pena e mea ne hau kona e mate e fufiki. Pekua mai rewa ia, whatape mai rewa. Koe kakai, koe ni koe, a kau taki lotu, me kau whāresi, me kau sklai pe. Koe nau hala a ta mate whakalau maarie, ai mo ui, ai kakai. Pena pehe rewa, nata kamata anai fuke e tau mea, kau pehepe, ko sāpate. Lelele hoko hoko mai, nata kamata me he sāpate ua o no. Na tau whakatoka ngā iai, na e whai ai ai whehui. Na whehui ai, ko haina ne o atu ma whai ko ia ke te rea I he tembare. Pangarewa si e su o ai fwi whehui, ko oto whehui e funga whehui. Ke nau talange ki ai, me koe ma whai na e mau e son papdai so, koe haume he o tua, koe haume he tangata. Ka nau pehelewa he kake nau tari, koe ngā he paupeke ai tari a se su ki ai. Ye tangere se su ko me ko ke ai ha mo tari he ke ki wa ta ku tari pu ha ku ma fai o ha me se be ha re wa se su o fai e ne tari o ne fai e na fui tala noa fra ta ta ko ne tolu ai ko tala no fra ta ta ko e tolu ko u lo aki ko ne tala no ko ke ho fo ha e wa ai ne fai e sa parte ho no wa no ko ya e taimia ngā mahe ni puka ahua fitu e maina kōsi. Nā tala noa ia se Jesu ke e ngō foha koe ne ua. Koe foha lahina e ikai, pena e alu o fai e ngā ue, a e ngā ue, I he ngā ue vai ne. Pukoe foha o noa, nā e iio, pia kake ne fai e a mea. Pia ngarewa se Jesu konkruti, ko ki mou tō luia kau whāres, me kau takilotu. O ku mou pehe, ku mou maanioni, ka wake mou tari fina ngalo e otua. Ko mou tonga mou ui, is go against godly things. Pea koe kakai koe ni te nau mua mua ia mou tolu pane pehelewa. A kau whare si, ai kau tanai, kau tanaki tuku hau, pea mwe kau whaia ngā hala, mwe kau riki wana, te nau laki mua mua nga tolia he pulea ngā hewa ni a mou tolu. Ko hi, o ku nau tafoki me nau anga hala o nau liriu, pea nau whai lewa e tonga mou ui, ai whai e fina ngale o tua. Ai e koe sāpate ua no, koe sāpate koe ku o si, na e tala no ai, koe fwi tala no whakatata hao no ua ai, na hanga he eiki koe nio ni hanga risi, e ne ngoe vai nepa ne awe rewa ki he kakai ke nau ngawe, ke nau tukoni, ke nau tukangai. Pe aske pa ne hanga senia te kau se waaniti ki ai. Pe mea ne haukona nau hanga o tā, pe nau tamate, pe ne whakau kau rewa kutola he kau senia tu, pa ne hanga rewa o ate o no foha. Pa nau whai pe fwi mea tatau pe ko no foha. Pe na iai fwi konkruti kongo e mea koe he ui kosi, ne talange se su, kuhi ko mou tolu, uka ke mou whai, doing your responsibility, ke look after a hono kakai, pe awe rewa ma mou tolu, awe rewa ma mou tolu e ma whai ko ia, o awe kakai ke nau toka ngai. Pe taime na hu mai ai, o awe rewa ke sentai rehe te nau tuia nge nau tolu ia, mo whai fina galo e ke ia mou tolu, o kwe ke mou tari, a sone pap taiso, na hau malanga aki, pe mou au, se su, pe mea hoko e sai ke awe ange ia ke kakai, o kunau dui, mo falala ki he iki, ki o tua. Pea koe ni koe sāpate koe ni he ahoni, pea ne whairefu I tala no whaka mui mui ke kātonga Māori. Pea ne pehe koe kātonga Māori koe ni ne whai whaka hawe,
pero ne fai ko e whakaafi. Ko mea nea o kona e fuu, e taimi ko o se Jesus don ge tau iloia ye. Whatatau ke, ke ene utano whatata ko ye na e fai aho ni. O kuta rekpea ene ngahi utano whatata ko e ni, ke kautaki o isileri. Ai ko hoko hoko atu ia ko tau pehe ku taranoka a ku koe koe taranofa ka tata whaka o si ieni bea nai rea a se ju iene taranofa ka tata ki he kau kaula eiki pia mo kau takilotu o e kakai ai koe aho nia bea nai ne rea rewa koe purianga koe a hewa ni o tatau ia whatatau ki he tui na ne hanga o whai ai katoanga e he katoanga koe ni o te uteu e katoanga hono, hono foha, koe katoanga taane hono foha. Aia ku asia i e vesi ula kimo e vesi ua. E tohi tapua kuna au mai u fu very rich au pito ne au mai ka te tautolu. Koe taimi u tautata anoa i a katoanga mari, o ku tautala anoa revaya ku lahi ai ngahi waine, lahi e mea kai, pia kei ngata ai uiai e ngahi u whakataha anga oe ofa, Beka ke ngata ai o ku rea ki he koe taimia o ku haua e o tua o ne take possession e ne kakai. Pei he ni o ku rea hanga tonu pe ia ki he katoanga koni maari koni e koi o ku asi koi ai he tano whakataata e honi. Beka ke ngata ai o ku koe tui koe ni tane hanga ki hono o whai i teu teu katoanga ki hono kono foha. Ai koe koe koe koe fim koe ni e auton te tau ilo i a se Jesus koe foha ia na e o mai ia i he ngowe i he eiki o e ngowe vai ne. Ai o ku o mai reo ia i he i he wike whakaosi koe ni i he talano whakataata o e honi. Pea ku ia ia i misi whakatohi tapu ai ke tau sio ki he katoanga mari. Bia kuia e ne mahino whaka e traditional whikawaki moe o tua ahono alo o kune talamai ai e se Jesus ki a kautolu kauwhanongo ko se Jesus ki he ne kakai koe mōme nitia o kutaimia ku hauai ai o tua o ne take over ahono kakai. Koe hui ngakai ku te hanga te tala atu, koe ta katoanga mari koe ni, o mai reo kai ke tau tolu, ai fui, mea koe ko se suhuia, o ku hau koe katoanga mari, koe tangata ta aneia, pa koe ki tau tolu ia si a si moe kakai, pe koe taimeo, o mai reo fui fratata koe ia, ke katoanga mari, o hau ia fua fua mai, i he hono alo. Koe ki fui poinia ku fema koe ke uhanga fua mahino atu. Pe kai ke ngatai ku lahi reo, a ngahi excuse o ku o mai koe tari ki katoanga maari koe ni. Ae nau, nau tatala noa tu pe, koe lahe ngahi ke niusi, koe ke fu, ke iaha tahaya e fu tokanga ki he, ke whakaafe koe no ku whai. Pe i he tāna whatata koe ni, ange koe tāna whatata ke tauhi koe ngoe vai ne, o ku o mai lewa he eiki he tui a ene kause vaniti, nau hanga pe na doa reject, kai ke nau tari e nau tolu. Pekai ke nau tari koi koi ai whakaafe koi ko atu ka ki nau tolu o kuhinga mai ai o kuia e mea ku mahu inga nge ia i he whakaafe koi nuko atu. E toi whakaafe koi nuko atu. Koi ula ki he vahe whaake he vahe ni vesi ni vesi whaake he vesi ni ma o pehe mai ai o ku mahu inga nge nau o ko nau ngahi whaama mahu inga nge nau o ki nau ngahi bisnisi. Bene pe rewa o mai rewa o sai rewa ki o tau sio ko ma fai ko ia i he mari ko ni o tau sio sio ki ai hangi hangi hangi hangi pe o kuki i ngari ngari fukai li fia nai pe i a te tau tolu. Pe koe konga be ke fei ngai e ke to'o e fui fukai li fia ko e ni pe koe whakamanamana ko e ni kono tamatei a kau tala fe kau. Kono tamate e kau tala whekau. Ana nau o mai ko ia ae mea koe ni ki tala noa kone koe kau se wā niti ae tui. Biane pehelewa, kono tamate i koe kau tala whekau ae utau pehe koe kau palo fita aia. Ka mea ke tau ilo i koe tui e tui pe ia. Pea koe ne alualo koe his last word. Koe mea koe oku folofola mahe tui oku pahupeke hoko ia. Iene i ta o tupu koso ai ene i ta. Bia, behevo ki he kau
whakaawhi koe nai o atu kia e tohi whakaawhi o tā ne. Ne hanga rewa o mai rewa e ai kau, a konga kau, konga tau, ke nau hanga whakaauha ngai koroko ia. Ai ku tau sio rewa, i he tala noa kondo ku uhinga ki ai. Ko ki tau tolu ia, o utonu ke tau ilo e fui whakaawhi koko mai. Pea koe katoanga Māori koe ni, he kake fuforoa pe, ke mau e kakai koe au ku whiri ke katoanga. He tau sio rewa ke kamataanga mai si a si, une tatake ki tau tolu he tala noa pa tau toi sio ki mui, tau rifreki ke mea ku hoko, na hoko i Jerusalema ko hono whakaauha o Jerusalema, goia i he fitunoa 80, pia kamata rewa ai mwe ngā whakamisiona e kaukaristiane, o kamata ai, kamata ke tupuraki mai e kau sendaire, mamani o e kau sendaire, pe koe kau pangani, ai kau ru, ikai ke nau, koe kau siu ke nau tolu, ki hono whakakakato, ai fui palufisai koni na fai e sesu. Pe kai ke ngata ai, kono whiri ki nau tolu, unegarewa o mai, ke mea koe he kai ke kakai koe na e ulaki awe kai whakaafi, takaki mai o tala mai, oku tonu ke tari torako toa pe. Pea nai whai atu lewa, kai ke fuu feunga le rei ko hoi a i he whakaafi. Kai ke mahu inga ho tari io ke whakaafi, ko hoi a i, it's not enough. He nai, na nau toki maua, na e toko taha, na e ikai ke tau e teunga na ne tui, na ke ne tui e teunga Māori. E kua mai rewa kate tau tolu, koe mo ui, oku paupe ke iai haliliu. Koe toko taha koe ni na ne tui e teunga kehe, koe kua teunga Māori, ne kai peke liliu e ne mo ui ana ia. Pea koe ne pehe rewa koe ke hane tau, ke hui kanao Māori, a koe vesta taha ia. Pea whai rewa he tui, o ui he tui e toko taha koe ni na ne ui e kaumea. Bia nei kai kia hataria, ai koe vesi taha waia. Nei kai kia hataria e toko taha koe ni. Nga ne tui e teunga tai tāu. Au kua maira kete tau tolu koe kātoanga kau koe ai he kātoanga Māori ku fie mau ke iaha o tari. Tari ki he tui. E taime ku pehe mai koe hae huinga nā ke tui e teunga tai tāu koe teunga ia. Koe Māori kotoa pepe, koe kātoanga kotoa pepe, ku tala mai whomoro o e teunga ke tautui. Pau ka pau heke ke tautui e teunga koe o atu moia, e riki tautu ki tua, hake koe toko tako e ni. Ai o mai lewa ka te tautolu, ke tau kuo pau, iae ngai umea ku tau ke tautu tuku atu, koe tau fie mau ke tui pe tautu e teunga ku tau sai ai, i kai. Beau ku fie mau ke koe ui koe ia, o pau te tau fail, te tau tari, pe ku tau i kai ki tau tono no ke tau tari ki he ui koi ia, ai e koe vees tātou lui ke vai tāwha. Bea koe tāno whatātāo e aho ni, o ku eko mai ka te tau tolu, whekau aki, bea moe vā koni o Sēsū, bea mo hono, moe kau taki koe, taki lotu koe ni. Bea o ku, o pea tu ki tua atua e nau a kiu puke nau, ti peiti koe nuk whai. Bea koe mai rewa ka te tau tolu koe kalasia e o tua, o ku ne ui, ki tau tolu kotoa be, me he highway and byway into the weakness ki he ke tau maua e ngai ulerei kotoa be o e moui, pia moe ofa o tau fuaki. Pia kai ke ngata ai, o guon mai ka te tau tolu, ai karistiane e moui e karistiane. Koe hange hafu web, pia koe hafu kupenga, hina o kum fefe taulaki ai kalasia o tua i ene whakaafe, pia kui ai lewa e tau ataina ke te tau tō ke tau tari ke whakaafe koi a. Pe he tau tari, tari koi a ki he, ke tau teiki ai whakaafe kua mai he o tua, pe kua mea pui hoko, o kua ai e mea ku hoko. Pe kua hinga e tau whanongo ki he ahoni, konga tō he ahkoe ni. O kua whakaafe ki tau tōru, kai alu e tau manatū ke heki i toko taha koe ne kukai ke teunga tāu. Koe toko taha ia, he keke ke alu ke kātoanga koe ni Māori koe ni he wani, o kukai mo ui angahala ia. A koe kalasia ku angahala ia, kalasia ku ikaipeke hariliu, kalasia ku oku ikaipeke hatonga mo ui. A koe tau pehe koe tonga mo ui a nae ku, o pehepe ku saiga ku is not that there, is not that yes.
Yesi ho yesi pa ke no ho no. Peko mai rewa ai pōre. Peko mai rewa he ko ngā tohi koe ni hange koe ku o mai ka te ki tau tōlu he koe. Koe fui tāna fua tātā koe na se su. Koe fui ahoi e ua ki mua ia pia si puke ia a se su. O awe he kaukaki lotu. Koe ngā koe fui tāna fai e se su koe ni o kune tuhi hanga tōnu pia ke kaukaki lotu. Ka koe mea koe koe nau tae tāri koe ia ai whakaafi ku o atu. Ke nau whanongo ke hongo re reo ku malanga atu e se su peka ke toi fōmua pe ke toi liriwai e nau tonga mōi pa eko ke whakaafea oko mai total repeat pe a foi whakaafea ko ia ki Israeli o whakafōmua ia e hono whaka o mai e kau palofita o aue ki hono o mai e sone paptaiso peka ke ngātai ko e kau taki ko ia oi kau siu he taimi ko ia na nau angatu peke ke nau hanga ke nau whakatonga e natu ke nau siu ilo ko se isu ia ai misaia o nau tari iai pei he nau tae tari ko ia ai whakaafi ko atu e se isu ke nau maua mo ui anga mo oni mo totonu o hangi o whakafou ia son baptaisu pe whakafou mai ia se isu ngai palani ko toa pēna nau palani ke nau hanga tamatei ai foha e o tua, o alo o tua. Pēne pēhe lewa. Kutau siu leo ko tohi whakaafe koe ni whakaafe I lewa e kau uanga halamu e kau sendaile ki he kātoanga Māori koe ni ku hoko. Pēne pēhe lewa koe mea ia ku tonu ke tau siu ki ai. Ka nei ki haua se Jesu o mei lahe e ne kātonga kai. Pia mo e kau tanatu ku hau, mo e kau whaianga hala. Koe ngā koe kakai koe ni, pēne e ne lau pēhe o ku ko taha koe o ku maha maha ki ku ne whemau a e toke tā. Ko toko taha koe o ku moile rei ku ke ne whemau i ha toke tā. Pa ku pēhe pē, o taimi koe o ku tau pēhe pē tato ku tau sai o hange koe atamae kau whāresi. Ta ke nau mau pēhe pēne tōku nau mau ni oni. Ma u mōne e lau koe ne e tui tapu Pope Francis. Nane ai eo pehe koe, foi founga, foi mea ne ua kune kou a Keynes e Māori oni, I e tainimi. Koe uraki, koe kau nosisem, koe kau tamako ku nau atamai, ma tatamai iau nau whakauhinga. Kono ua, koe presterism, aia koe tokotaha kone ne hanga malanga e mea koe iau pehe, o koe ku faiha mea, o kai peke whakafou o tipeni he kere kalasia e o tua, ka ku tipeni pe I he ku loto o ku. A ku whafarala pe ke loto whae tangata, ku hinga ko une whai ai mea. A ku e good work. Hala atake ane te whakaukaua nai e koe mea kato koe koe kalasia, koe mea ofa, o mai whafou mahe o tua, o malawai ki tau whai ai mea koe ia. He mone lau, ka ikai ke ai ha o tua he tau moui without Christ, we do nothing. Ka ke tau mau a Kristo, pe ka mea e ke tau lawa o whai. Pe ko ia I kau ngā whanonga I eiki, a ia koe ahonia, moe wholofola ku o mai ka te tau tolu, ke tau mui mui ai, o nea tataki ki tau tolu, o tala mai ka te tau tolu, o ku ui whaka aho mai, a e kātoanga koe ni Māori koe ni ka te tau tolu, ke tau o mai ke pureanga o eiki e ahokotoa pehe. Pea koe ui koe iau tō ke tau tāria, o ikai ke tau whakalongolongo pe o hangei koe tangata koe na kei kia hane teunga kaane, koe mea pe hoko ngulia ke whetū e tangi mo whenga I takia e nifo. Kau tō ke ai ha tau tāri, pa koe tau tāri koe ia koe tau whakatomala. He koe kamata anga ia o e malanga koe ase isu, nane talake mō whakatomala, I whakatatau koe e ki he tohi tapu ki he I ongore reiko a mātiu mō whakatomala he ku ofi e pule anga o tua. Ai ko fwoi mea e ku pehe ko liriu pe ku uif e fwoi lea whaka kariki koe metanoia. Koe metanoia koe liriu ai tonga mō ui, liriu ai whakaukau, liriu ai loto, liriu ai way of life. Ke hoko pea e iki ia ko tau tataki. Pe ko hinga e na e tau lelele mai ai he I he kamataanga e tau lotu ki he Sāmi ua tolu ko e tau isipi lele ia.
pe koe he tai sibile rei, te nehanga taki ki tau tolu, te nehanga o marui ki tau tolu, pe nehanga porowaika te tau tolu, kai ke ngā tai koe tau whalala mo mea kotoa pe tupu ki ai. Pe koe ai whikainga, tau kore mua i he misa koe i he sāpate koe ni kore ke iki ke toko ni mga te tau tolu, ke ua pe ke tau hange koe toko taha koe na koe tai te unga ki he marī, tai tau ene te unga ke ki katoanga ta ane o e foha o e tui, ka tau hange pe mua koe kautanak tuku hau, ke tau whakatomala, ta foki, pa tau whai e whinangalo e iki, e koe te whito ia ene fwoi tā noha tā tā koe ni, koe tau whai koe ia e whinangalo e iki, o ko kau ia koe mohu, tā poakia te tau tolu, pa tau lotu pe e wike koe ni, kore ke iki ene tataki, mune toko ni, kui waka tau tau, ke tau lawa o tari ki ai, ke tau moi whaalot, ke ngā tai lau mau pe tau wholofora, o tau alu mau pe ke misa, ke ngā kumi hange, kune o mai ka te tau tole katoanga misa, une utau atua o katoanga ia ia, kune hanga fuaki mai ia ke te tau tolu, pe tau whanongo fu, ke ne ongore rei, mune wholofora, pa ko tau whaiko ia, tau atu osia e misa, ke hoko ki tau tolu, koe ngai mea ofo koe ke tau hanga talaki atu, koe tau mo ui ai, ke si kakai, o nau whee mau. Ai toko ni whakalau maare, ka kai o nau whee mau. Hau atu haki ipu vai, o ka kai o nau whee mau e tau rea, rea ofa, mo e tau mata fie fia, o hange pe ia. Haki tolu i vai, o ku tolu o tō, koe ia kou lotu, kore peke eke ne toko ni ki tataki tau tolu. Ka mata anga o e wike koe ni koe wike hono ua walue ni o kutoe si ibe pa tau o siki a e ia ei koe ni e tau waifononga no tataki ki tatole mātiu pa mounofoa tuafatu.